0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Paties nepakenčiamiausio kvapo sūris – belgiškas limburgeris. Žinoma, kad kai kurie žmonės nuo jo kvapo gali palipti. O pats brangiausias pasaulio sūris buvo parduotas 2007-aisiais Bilbao aukcione po 12 800 eurų už kilogramą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpiučio 13-ąją. Nusikelkime į 2001-osius. Būtent šią dieną buvusi audiens narė ir projekto Spiller dalyvė Sophie Ellis Bextor išleido debitinį solo singlą Take Me Home. Tai yra Cher 1979 dainos coveris. Tik su kiek pakeistų tekstu, kurį parašė pati Sophie. Beje, kūrinio vaizdo klipą pamatęs Michael Jacksonas buvo taip nustebintas, kad savo būsimo singlo Rock My World klipui nusamdė tą patį stilistą ir choreografą.

0: dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 13-ąją. 1820-aisiais gimė britų muzikologas, muzikos enciklopedijos leidėjas seras Džordžas Grūvas. 1899-aisiais gimė Alfredas Hičkokas, kino režisierius ir prodiuseris kilęs iš Didžiosios Britanijos, tačiau vėliau dirbęs Jungtinėse Amerikos valstijose. Hičkokas padarė didelį įtaką detektyvo trilerio žanrams, pagarsėjo savo suspenso technikomis. 1926-aisiais gimė buvęs Kubos revoliucijos lyderis ir prezidentas Fidelis Castro. 1960-aisiais gimė Vitas Lingys, lietuvių žurnalistas, vienas iš tiriamosios žurnalistikos pradininkų Lietuvoje, kuris buvo nužudytas 1993-aisiais. 1962-aisiais gimė Leonidas Donskis, buvęs Europos parlamento narys, Lietuvos filosofas, eseistas, kultūros kritikas, idėjų istorikas, visuomenės veikėjas, Vytauto didžiojo universiteto profesorius. Nuo 1963-aisiais gimė Jamesas Hetfieldas iš grupės Metallica.

0: Reklām.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių.
3: Prie kavos puodelio.
4: Seniausia aviokompanijų linija, kuri veikia iki dabar, karališkosios Olandijos aviolinijos, įkurtos 1919 spalio 7.
3: Prie kavos puodelio.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpjūčio 13-osios horoskopai. Avinas, būtų gerai šią dieną praleisti tokių žmonių draugijoje, kurie supranta jūs iš pusės žodžio, neužduoda nereikalingų klausimų ir su jumis neaptarinėja skaudžių temų. Šiandien galite nustoti būti iniciatoriais ir nors laikinai perleisti šią rolę kam nors kitam. Jautis, netikėtumai neturės jokios įtakos jūsų nuotaikai. Ši diena puikiai tinka neilgoms kelionėms apsipirkimams. Į juos galite leisti su vaikais ar su draugais. Turėsite puikią progą nudžiuginti artimuosius malonę staigmeną. Galite pasikviesti svečių. Jums labai tiks geraširdžio šeimininko vaidmuo. Dviniai, atsiras galimybė praplėsti savo pažinčių ratą ar susitikti su žmonėmis, kurių jau spėjote pasilikti. Artimieji apdovanos jūs nuoširdžių dėmesiu, o atsitiktiniai pakeleiviai jums pasakys kažką malonaus. Vėžys, sėkmė jus lydės visuose darbuose. Jei nesiblaškysite ir neskubėsite. Pasitikėjimas savo jėgomis, gera nuotaika, puikia savijauta ir nepriekaištinga išvaizda paveršia dieną malonę ir turininga. Ši diena tinka mano širdiems pokalbiams, prisipažinimams. Liūtas – maloni ir rami diena. Galėsite pasidžiaugti darbais, kurie anksčiau jums kėlė nuobodulį. Užteks pažvelgti į juos kūrybiškai ir sudominti aplinkinius originaliomis idėjomis ar netikėtais pasiūlymais. Šiandien net šeimininių reikalų aptarimas jūsų nevargins, o priešingai įkvėps žygdarbiams. Mergelė, nepersistengkite, fizinis darbas netoks jau patrauklus. Neįsenkančios energijos dėka jūs vis tik sugebėsite šią dieną paversti tiesiog idealia. Viską suspėsite, nors ir neskubėsite. Artimųjų tarpės yra žmonių, kurie pasidalins su jumis rūpėšių naštą. Svarstyklės, lengvai ir greitai susidorosite su visais praktiškais reikalais, puikiai pasirūpinsite savo ir artimųjų patogumu. Šiandien galite pasikviesti svečių surengti nedidelę šventę gamtos prieglobstyje. Aktyvus poilsis jums naudingas ir reikalingas. Skorpionas, planuotų ir netikėtų susitikimų diena. Jūs puikiai jausitės ir senų draugų, ir naujų pažįstamų kompanijoje. Diena palanki dalykiniams susitarimams, deryboms. Šiandien galite apsilankyti gana egzotiškoje vietoje, kurioje dar neteko pabuvoti. Šaulys, būsite pilni kuo geriausių ketinimų, tačiau neskubėsite jų įgyvendinti. Toks elgesys nebus priimtinas jūsų artimiesiems, kurie bandys jūs kontroliuoti ir pamokyti. Seni draugai taip pat nepasižymės taktiškumu, kritiškai vertins jūsų poelgius ir sprendimus.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugpjūčio 13-ąją. 1826-aisiais mirė prancūzų gydytojas ir stetoskopo išradėjas René Lanekas. 1914-aisiais Prancūzija paskelbė karą Austrijai-Vengrijai. Taip prasidėjo pirmasis pasaulinis karas. 1946-aisiais mirė Herbertas Džordžas Velsas, anglų rašytojas geriausiai žinomas už mokslinės fantastikos darbus. Velsas kartu su Žiuliu Vernu laikomas mokslinės fantastikos tėvu. Žymiausi kūriniai Laiko mašina, Pasaulių karas, Nematomas žmogus, Daktaro Moro sala ir kiti. 1961-aisiais pradėta statyti Berlyno sieną, 30 metų padalijusi šį Vokietijos miestą į vakarų ir rytų sektorių. 1964-aisiais Britanijoje paskutinį kartą nuteistame vykdyta mirties bausmė. Nuo 2007-aisiais mirė Kazys Lozoraitis, lietuvių diplomatas, išeivijos veikėjas, ilgametis Italijos lietuvių bendruomenės bei jos valdybos narys, pirmasis Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius prie Švento Sosto ir Maltos ordino, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę bei Lietuvos ir Švento Sosto santykius.

0: Prie kavos puodelio.
1: Dar senovės Romoje moterys šviesindavo plaukus, kad taptų blondinėmis.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugpjūčio 13-ąją. 2001-aisiais parduotuvės pasiekė jau ketvirtasis Raised Fred albumas, pavadintas tiesiog Fred Head. Be jokio abejonių, jame jūs galite rasti hitus You My Mate, Mojave ir Love Song. Beje, visus juos Raised Fred atliko 2001-ųjų gegužę vykusiame koncerte Vilniuje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendro vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Šiemet gynybos biudžetas sudaro 5,38% bendro vidaus produkto. Pasak Sinkevičiaus, stiprinti oro gynybą būtina, nes daugėja su jie susijusių incidentų. Jis trečiadienį lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Oro erdvės kontrolės centras įkurtas 1995. Jis atsakingas už Lietuvos oro erdvės ir jos prieigų stebėjimą bei kontrolę visą parą, Baltijos oro policijos misijos naikintuvų valdymą, reagavimą į valstybės oro erdvės pažeidimus, koordinavimą vykdant paieškos ir gelbėjimo bei transplantacijos skrydžius, NATO vienetų integravimą ir oro operacijų planavimą. Anksčiau skelbta, kad visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemą Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį siųstų padegamųjų siuntų bylą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksantis daugiau informacijos. Praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Po incidento Vokietija teigė saugumą rūpyčio pabaigoje kviesianti aptarti Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją. Jungtinės Amerikos valstijos žvalgybos dronas sieja su Rusija. Šis įvykis fiksuotas Lietuvai ir kitoms valstybėms perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų. Po 40-mečių pertraukos Suomija ir Švedija vėl jungia traukinių liniją. Pasak Suomijos vyriausybės, jis smarkiai pagerins susisiekimą ir prisidės prie saugumo stiprinimo. Be to, Suomijai traukiniais pirmą kartą galės keliauti iki pat pietų Europos. Atvykę į Suomijos Haparandos stotyje keleiviai gali persėsti į traukinius, vykstančius tiek į Norvegiją, tiek į Stokholmą, iš kur galės keliauti po visą Švediją ir toliau. 165 km geležinkelio jungtis svarbi ne tik dėl keleivių patogumo. Susisiekimas traukiniais tarp šalių iki šiol komplikuotas. Kitaip nei Švedijos, Suomijos bėgiai platesni, nes nutiesti laikais, kai šalis buvo autonominė Rusijos imperijos teritorija. Jungtinės Amerikos valstijos ir dar apie 40 valstybių spėjo dėl pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei išankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai Kinija Ramio vandenyno regione paleido branduolinių užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalys raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamosios raketos klasę, planuojamo paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį. Praėjusį mėnesį Pekinas tik kelias valstybės prieš pat paleidimą informavo apie tarpžemyninės balistinės raketos bandymą. Šio bandymu Kinija pademonstravo savo karinę galią regione, kuriame jau seniai siekia plėsti savo įtaką. Tarp pareiškimo pasirašiusių valstybių yra ir Baltijos šalys bei Lenkija.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytis su Mintare.
4: Labai neįprasta kažkaip šioje savaitėje, labai greitai atėjo šita diena ir jau reikia kalbėti apie mažąjį savaitgalį, tai ketvirtadienio rytas, štai taip. Labas visiems jums, sakau aš Gintarė, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik pradėjo savo dieną, labas tiems, kurių diena prasidėjo galbūt ir iš anksčiau, labas tiems, kurių galbūt darbo diena kaip tik šiuo metu baigėsi ir jūs keliaujate ilsėtis. Labai tikiuosi, kad visi tie, kurie dabar prie mūsų prisijungė ir jūsų ketvirtadienį startuoja, turėsit galimybę, aišku, ir noro leisti laiką kartu iki pat 12. Tai tiek tęsis rytas su manimi, Gintarė. Startuojam su garsesne muzika, su platesnėm šypsenom ir tikiuosi, kad kažkaip užsikursim tai gerai dienai, artėjant jau link savaitgalio linksmybių. Ir čia aš jums esu paruošusi puikią dainą pasisveikinimui. Čia Miles Smith ir Hold Me in the Dark.
5: We'd

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikių FM. Mažeikių FM.
2: Kokiagi šiandien diena? Pats laikas mums aptarti ir šiandien jau yra rugpjūčio 13. Ketvirtadienis, mažasis savaitgalis. Saulė teka 5 valandos 48 minutės, leisys 20 valandų 59 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Kasijonas, Poncijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir Diena. Tai tiek apie šią dieną, o beje, šiandien yra tarptautinė kairiarankių diena, tai labai labai sveikinu, sako, kad jūs esat laimingi žmonės. Tai nežinau, kiek yra tokių, kurie galbūt labai norėtų būti kairiarankiais, bet yra dešiniarankiai dėl vienokių ir kitokių priežasčių. Aš didžiąją dalį turbūt veiksmų moku daryti abiem rankom vienodai gerai, tačiau yra tikrai veiksmų, pavyzdžiui, aš visada vairuoju kairę ranką. Pjaustyti, ką nors, irgi dažnai būna patogiau kairė ranka, nors rašyti su kairė ranka tikrai nenorėčiau net pamėginti. Na, bet visiems tiems laimingiems žmonėms didžiausiai sveikinimą, mes netrukus su jumis susikirdėsim.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Keliaujame toliau radio archyvuose ir čia mus pasitinka 2024-ieji. Tais metais, 33-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Jonas Blue ir ILR, Thousand Lives.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5.

0: Iki Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Horoskopai.
2: Horoskopai jau prieš mano akis, taigi keliaukim sužinoti, kokią dieną šiandien turės visi zodiako ženklai. Avinas. Išskirtinė diena siekiantiems karjeros, norintiems atstatyti, sustiprinti santykius su antraja puse, draugais, bičiuliais, kolegomis, darbdaviu ir pasauliu. Puikus laikas deryboms, diskusijai dėl darbo sąlygų ir jų gerinimui. Jautis. Palankus metas imtis rimtų finansinių klausimų sprendimo, šios dienos darbai bus verti pastangų. Palanku atnaujinti veiklą, imtis patalpų ar namų remonto, pristatyti savo veiklą, ypač jeigu jis susijusi su pramogomis, laisvalaikiu ir poilsiu. Dviniai. Likimas neša jūs šiomis dienomis paspartintų greičių. Pagaliau turite galimybę šiek tiek atsikvėpti nuo šeimininių rūpesčių ir įsipareigojimų, daug kas sprendžiasi palankiausių būdų, tad pats metas leisis į kūrybinius ieškojimus ir galvoti apie tolesnę perspektyvą. Vėžys. Rūpestis šeimos reikalais ypač būstų namais nekilnojamojų turtų jų atnaujinimų įsigijimų, finansavimų, draudimų šiandien bus vertas pastangų, tad imkitės jums svarbiausių saugumą ir pagrindą po kojomis užtikrinančių reikalų tvarkymo. Liūtas. Aktyvus metas tęsiasi, tačiau daug kas persikelia į praktinę reikalų pusę. Pats metas pagalvoti apie tai, kaip realizuosite savo idėjas, kiek jos realios ar atitinka pasaulio raidos tendencijas, rinkos ir aplinkos poreikius ir kokios praktinės galimybės. Mergelė, nuo šiandien artimiausias 3 savaitės turite progos pagaliau tapti girdimi. Palankus metas išsakyti savo nuomonę, diskutuoti, pristatyti savo veiklą, pasirūpinti savo santykius su vaikais, išvaizda ir sveikata. Svarstyklės. Graži diena, kai pasaulis nušvinta naujomis spalvomis, gal dar mažai norėsite eiti į viešumą, tačiau pasijausite gerokai stipriau ir tiesiog geriau, kai viskas tarsi savaime dėliojasi į savo vietas. Vis dėlto dabar palankesnis metas atostogoms būti namuose su šeima. Skorpionas. Šiandien ir rytoj raskite daugiau laiko poilsiui, žvilgsniui tai, kas sukasi aplinkui šiek tiek išgiliau ar tarsi iš šalies. Jūsų įžvalga ir intuicija bus kaip retas stiprios palankus metas priimti bent jau vidinius sprendimus, susijusius su jūsų finansinė ir verslo perspektyva. Šaulys. Itin palankus laikas savo veiklai viešai pristatyti, deryboms, sutartims sudaryti partnerių paiešką ir įvaizdžiui kurti. Ankstesnės problemos sprendžiasi tarsi savaime, tačiau būtina tam skirti dėmesio ir išsakyti rūpimus klausimus, ieškoti atsakymų ir tvarkyti teisinius reikalus. Ožiaragis. Visas jūsų dėmesys šiandien nukreiptas daugiau į profesinius karjeros reikalus, verta priimti su jos ateitimi susijusius sprendimus, ypač finansinius, peržiūrėti ankstesnius sprendimus ir grąžinti skolas. Vandenis. Esate ant sėkmės sparnų, atrodo svajonės pildosi, perspektyvos veriasi, pats metas skinti ankstesnės veiklos rezultatus ir judėti pirmin. Sulauksite tiek finansinės, tiek emocinės paramos, palankus metas rimčiau užsimti finansiniais reikalais. Na ir žuvis. Pats metas imtis verslo, būsto, nekilnojamojo turto, finansinių ir santykių reikalų tvarkymo. Viskas vienu ir tuo pačiu metu tarsi savaime ima spręstis. Tiesa, iš jūsų tai pareikalaus stiprybės atlaikyti tai, kas jums nuoširdžiai svarbu sprendžiant vertybinius klausimus.

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
5: Pasižiūrėkim, kasgi mūsų laukia toliau. Ketvirtadienį, čia 2013, Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
0: Rytas su Gintare.
6: Lieka nedaug laiko ir mes jau su jumis būsime antrojoje ryto laidos valandoje. Tad dabar kviečiu atrei išgirsti žinias, patys svarbiausi įvykiai netrukus jūsų dėmesiui ir kviečiu jūs jau ir kitos valandos pradžioje sugrįžti.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendro vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Šiemet gynybos biudžetas sudaro 5,38% bendro vidaus produkto. Pasak Sinkevičiaus, stiprinti oro gynybą būtina, nes daugės su jie susijusių incidentų. Jis trečiadienį lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Oro erdvės kontrolės centras įkurtas 1995. Jis atsakingas už Lietuvos oro erdvės ir jos prieigų stebėjimą bei kontrolę visą parą, Baltijos oro policijos misijos naikintuvų valdymą, reagavimą į valstybės oro erdvės pažeidimus, koordinavimą vykdant paieškos ir gelbėjimo bei transplantacijos skrydžius, NATO vienetų integravimą ir oro operacijų planavimą. Anksčiau skelbta, kad visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemą Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį išsiųstų padegamųjų siuntų bylą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksantis daug informacijos. Praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Po incidento Vokietija teigė saugumą rugpjūčio pabaigoje kviesianti aptarti Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją. Jungtinės Amerikos valstijos žvalgybos dronas sieja su Rusija. Šis įvykis fiksuotas Lietuvai ir kitoms valstybėms perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų. Po 40-mečių pertraukos Suomija ir Švedija vėl jungia traukinių liniją. Pasak Suomijos vyriausybės, jis smarkiai pagerins susisiekimą ir prisidės prie saugumo stiprinimo. Be to, Suomijai traukiniais pirmą kartą galės keliauti iki pat pietų Europos. Atvykę į Suomijos Haparandos stotyje keleiviai gali persėsti į traukinius, vykstančius tiek į Norvegiją, tiek į Stokholmą, iš kur galės keliauti po visą Švediją ir toliau. 165 km geležinkelio jungtis svarbi ne tik dėl keleivių patogumo. Susisiekimas traukiniais tarp šalių iki šiol komplikuotas. Kitaip nei Švedijos, Suomijos bėgiai platesni, nes nutiesti laikais, kai šalis buvo autonominė Rusijos imperijos teritorija. Jungtinės Amerikos valstijos ir dar apie 40 valstybių spėjo dėl pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei išankstiniais spėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesį po to, kai Kinija Ramio vandenyno regione paleido branduolinių užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalys raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamosios raketos klasę, planuojamo paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį. Praėjusį mėnesį Pekinas tik kelias valstybės prieš pat paleidimą informavo apie tarpžemyninės balistinės raketos bandymą. Šio bandymu Kinija pademonstravo savo karinę galią regione, kuriame jau seniai siekia plėsti savo įtaką. Tarp pareiškimo pasirašiusių valstybių yra ir Baltijos šalys bei Lenkija.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po aštuntos ir štai tokiu laiku aš pas jūsų grįžtu dar kartą sveikinti su visais ką tik prisijungusiais. Labas tiems, kurie esat kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar mūsų įsijungia, dar nelabai supranta, kokia čia diena, koks čia rytas, kas čia vyksta ir kokie reikalai laukia. Ketvirtadienis, mėlyjei, mažasis savaitgalis, o mes, kaip ir visada, mūsų eteryje būnam kartu. Tai iki pat 12 kviečiu leisti laiką drauge ir jau netrukus

Kokiagi šiandien diena, pats laikas mums aptarti ir šiandien jau yra rugpjūčio 13, ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, saulė teka 5 valandos 48 minutės, leisis 20 valandų 59 minutės, vardadienių šiandien švenčia Kasijonas, Poncijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir Diena. Tai tiek apie šią dieną, oi beje, šiandien yra tarptautinė kairiarankių diena, tai labai labai sveikinu, sako, kad jūs esat laimingi žmonės. Tai nežinau, kiek yra tokių, kurie galbūt labai norėtų būti kairiarankiais, bet yra dešiniarankiai dėl vienokių ir kitokių priežasčių. Aš didžiąją dalį turbūt veiksmų moku daryti abiem rankom vienodai gerai, tačiau yra tikrai veiksmų, pavyzdžiui, aš visada vairuoju kairę ranką. Pjaustyti, ką nors, irgi dažnai būna patogiau kairė ranka, nors rašyti su kairė ranka tikrai nenorėčiau net pamėginti. Na, bet visiems tiems laimingiems žmonėms didžiausiai sveikinimą, mes netrukus su jumis susigirdėsim.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Laikas radio archyvų rubrikai, čia keliaujame į 2025-uosius ir būtent tada, 33-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Sophie Ellis Bextor, Dolce Vita.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Ryto dainos rubrikai pats metas, kurioje šiandien mes klausysimės lietuviško darbo. Ir tas lietuviškas darbas yra dar vieno tikrai labai žavaus ir labai puikiai žinomo lietuvio atlikėjo Vaido Baumilos kūrinys, kas yra. Ir kartais turbūt užpykę kitaip kirčiuotumėm šitą sakinį, šitą klausimą, bet reikia kalbėti gražiai ir lietuviškai. Tai aš galvoju, kad man tai turbūt yra viena tokia džiugiausių dainų šią vasarą išgirsta ir tokia nuotaikingiausia, man bent jau labai smagu yra ją girdėti. Aš šią vasarą turėjau labai daug įvairiausių reikalų, per kuriuos tiesiog gal net nebuvo laiko ne tik vasarą pasimėgauti, realiai nebuvo laiko turbūt net ir suprasti, kas čia muzikos pasaulyje vyksta ir išsirinkti kažkokią vat vasaros mėgiamą dainą, bet šitą aš tikrai galiu užskaityti, tai keliaujam ir klausom. Čia Vaidas Baumila ir kas yra?

0: Реклама. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Dar vienai kelionai laiku tikriausiai esat pasiruošę ir tikiuosi, kad taip. Čia 2003 Snap ir Rhythm is a Dancer.
3: Atgal į ateitį.

0: pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Štai ir antroji ryto laidos valanda artėja prie savo pabaigos. Dar kartą netrukus jūs pakviesiu išgirsti mūsų eteryje svarbiausius įvykius šio ryto žiniose, o toliau laiką tęsime kartu nuo devintos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendro vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Šiemet gynybos biudžetas sudaro 5,38% bendro vidaus produkto. Pasak Sinkevičiaus, stiprinti oro gynybą būtina, nes daugėja su jie susijusių incidentų. Jis trečiadienį lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Oro erdvės kontrolės centras įkurtas 1995-aisiais. Jis atsakingas už Lietuvos oro erdvės ir jos prieigų stebėjimą bei kontrolę visą parą, Baltijos oro policijos misijos naikintuvų valdymą, reagavimą į valstybės oro erdvės pažeidimus, koordinavimą vykdant paieškos ir gelbėjimo bei transplantacijos skrydžius, NATO vienetų integravimą ir oro operacijų planavimą. Anksčiau skelbta, kad visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemą Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį siųstų padegamųjų siuntų bylą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksantis daugiau informacijos. Praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Po incidento Vokietija teigė saugumą rūpyčio pabaigoje kviesianti aptarti Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją. Jungtinės Amerikos valstijos žvalgybos dronas sieja su Rusija. Šis įvykis fiksuotas Lietuvai ir kitoms valstybėms perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų. Po 40-mečių pertraukos Suomija ir Švedija vėl jungia traukinių liniją. Pasak Suomijos vyriausybės, jis smarkiai pagerins susisiekimą ir prisidės prie saugumo stiprinimo. Be to, Suomijai traukiniais pirmą kartą galės keliauti iki pat pietų Europos. Atvykę į Suomijos Haparandos stotyje keleiviai gali persėsti į traukinius, vykstančius tiek į Norvegiją, tiek į Stokholmą, iš kur galės keliauti po visą Švediją ir toliau. 165 km geležinkelio jungtis svarbi ne tik dėl keleivių patogumo. Susisiekimas traukiniais tarp šalių iki šiol komplikuotas. Kitaip nei Švedijos, Suomijos bėgiai platesni, nes nutiesti laikais, kai šalis buvo autonominė Rusijos imperijos teritorija. Jungtinės Amerikos valstijos ir dar apie 40 valstybių spėjo dėl pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei išankstiniai spėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesį po to, kai Kinija Ramio vandenyno regione paleido branduolinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalys raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamosios raketos klasę, planuojamo paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį. Praėjusį mėnesį Pekinas tik kelias valstybės prieš pat paleidimą informavo apie tarpžemyninės balistinės raketos bandymą. Šio bandymo Kinija pademonstravo savo karinę galią regione, kuriame jau seniai siekia plėsti savo įtaką. Tarp pareiškimo pasirašiusių valstybių yra ir Baltijos šalys bei Lenkija.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į trečią ryto laidos valandą, kurioje dar daugiau muzikinių reikalų, dar daugiau geros nuotaikos ir aišku dar daugiau jūsų. Tai pradėkit rytą kartu. Mažasis savaitgalis rugpjūčio 14-oji, jeigu dar norim kažką nuveikti šioje vasaroje, jau būtų pats laikas to imtis, tai tikrai linkiu, kad ir savaitgalis būtų aktyvus, bet aišku, spėkit ir pailsėti. Nu, prie mūsų šios valandos muzikinių rubrikų sugrįšim jau netrukus.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Širdelių top 3. Prieš mano akis, jūsų top 3-tukas, 3 kūriniai, kuriuos šiandien esu jums paruošusi ir išrinkusi iš jūsų mylimų dainų sąrašo. Taigi, jūsų dėmesiu, jūsų topo šiandien atidaro Dua Lipa kartu su Da Baby, Levitating.
5: Trečia vieta.

0: Antroji daina, šiandien esanti jūsų top trietukė, tai Kaigo kartu su DNC ir Dancing Feet.
1: Antra vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Gintarės top 3.
4: Jūsų topą išgirdom, keliaukim susipažinti su mano top 3-tuku. Jame šiandien labai gražus darbas jį atidaro, jūs jį tikrai puikiai žinot. Tai Alma ir Hey Mom, Hey Dad.
5: Trečia vieta.

0: Vykime po mano topą toliau, kasgi antrojoje vietoje, o čia mes pasitinkam nuostabaus vokalo savininkę Loreen ir jos kūrinį Echoes.
1: Antra vieta.

0: mano top trijetuką šiandien uždarys puikiai irgi, manau, jums pažįstamas kūrinys. Tai Armin van Buuren, Matoma ir Teddy Swims. Easy to love.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
3: Mūsų kelionės laiku tęsiasi ir toliau. 1993 Intermission ir Peace of My Heart.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music.
1: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Lieka nedaug laiko ir mes būsim su jumis jau ketvirtoje ryto laidos valandoje, tai kviečiu visus ir toliau leisti laiką kartu. Rytas su Gintare, primenu, tęsis iki pat 12. Būkit drauge, klausykit muzikos, leiskit rytą smagiai, jeigu esat darbe, tikiuosi, kad ir ten šiandien geros nuotaikos netrūksta, o aš pas jūs grįšiu jau po 10.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitąmet gynybos biudžetas nebus mažesnis nei 5% bendro vidaus produkto, o jame oro gynybai reikėtų skirti daugiau lėšų. Šiemet gynybos biudžetas sudaro 5,38% bendro vidaus produkto. Pasak Sinkevičiaus, stiprinti oro gynybą būtina, nes daugia su jie susijusių incidentų. Jis trečiadienį lankėsi oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Oro erdvės kontrolės centras įkurtas 1995-aisiais. Jis atsakingas už Lietuvos oro erdvės ir jos prieigų stebėjimą bei kontrolę visą parą, Baltijos oro policijos misijos naikintuvų valdymą, reagavimą į valstybės oro erdvės pažeidimus, koordinavimą vykdant paieškos ir gelbėjimo bei transplantacijos skrydžius, NATO vienetų integravimą ir oro operacijų planavimą. Anksčiau skelbta, kad visiškai integruoto oro gynybos detekcijos sistemą Lietuva siekia turėti anksčiau nei 2030-aisiais. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjimą į užsienį siųstų padegamųjų siuntų bylą, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako šią savaitę apie tai sulauksantis daugiau informacijos. Praėjusią savaitę Vokietijos rytuose esančiame Leipcigo ir Halės oro uoste netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo aptiktas dronas su sprogmenimis, o kitas orlaivis ore susidūrė su neatpažintu objektu ir buvo nesmarkiai apgadintas. Po incidento Vokietija teigė saugumą rūpyčio pabaigoje kviesianti aptarti Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją. Jungtinės Amerikos valstijos žvalgybos dronas sieja su Rusija. Šis įvykis fiksuotas Lietuvai ir kitoms valstybėms perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų. Po 40-mečių pertraukos Suomija ir Švedija vėl jungia traukinių liniją. Pasak Suomijos vyriausybės, jis smarkiai pagerins susisiekimą ir prisidės prie saugumo stiprinimo. Be to, Suomijai traukiniais pirmą kartą galės keliauti iki pat pietų Europos. Atvykę į Suomijos Haparandos stotyje keleiviai gali persėsti į traukinius, vykstančius tiek į Norvegiją, tiek į Stokholmą, iš kur galės keliauti po visą Švediją ir toliau. 165 km geležinkelio jungtis svarbi ne tik dėl keleivių patogumo. Susisiekimas traukiniais tarp šalių iki šiol komplikuotas. Kitaip nei Švedijos, Suomijos bėgiai platesni, nes nutiesti laikais, kai šalis buvo autonominė Rusijos imperijos teritorija. Jungtinės Amerikos valstijos ir dar apie 40 valstybių spėjo dėl pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei išankstiniai spėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesį po to, kai Kinija Ramio vandenyno regione paleido branduolinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalys raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamosios raketos klasę, planuojamo paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį. Praėjusį mėnesį Pekinas tik kelias valstybės prieš pat paleidimą informavo apie tarpžemyninės balistinės raketos bandymą. Šio bandymo Kinija pademonstravo savo karinę galią regione, kuriame jau seniai siekia plėsti savo įtaką. Tarp pareiškimo pasirašiusių valstybių yra ir Baltijos šalys bei Lenkija.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6. 86443333-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: rytas su Gintare.
1: Prieš paskutinioji ryto laidos valanda mūsų eteryje jau yra prasidėjusi, tai labas dar kartą sakau visiems laiką leidžiantiems kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir aš dabar jau atkeliauju pas jūs pasižvalgyti po šios valandos reikalus, kągi veiksim. Po keletos kūrinių aš kviesiu jūs išgirsti šios dienos muzikinę ruletę, į kuriuos metus keliaujam dar nesakysiu, bet galiu pažadėti, kad ten tikrai bus labai daug nostalgiškos muzikos.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Radijo archyvai.
5: Dar vienas puikus kūrinys, kuris debiutavo mūsų eteryje 2019 metų 33 metų savaitę, tai Katy Perry darbas Small.
6: Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say, hey, isn't it?

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Atkeliau ir vėl pas jūs ir muzikinės ruletės reikalams. Tikiuosi, kad esate pasiruošę. Šiandien mes keliamės į turbūt vienus geriausių muzikinę prasme metų ir aš kalbu apie 2011-uosius. Tai vat netrukus pasižiūrėsim, kaipgi jūs juos vertinat, ką prisimenat ir kokius kūrinius čia šiandien esu jums išrinkusi. Pradedam nuo Nerau darbo Promises.

Muzikinė ruletė ir toliau nardom po 2011-uosius klausomės muzikos būtent iš to laikotarpio ir čia Sherlock ir Swagger Jagger.

0: Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytis su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Na ir dar viena puiki daina jūsų dėmesiui 1983 Brigeira ir Vamos a la playa.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
6: Ne tiek ir daug laiko lieka ir iki paskutiniosios, jau penktosios ryto laidos valandos, tai aš palieku jūs trumpam kartu su muzika ir aišku, dar kartą mūsų etryje netrukus išgirsite pačius svarbiausius įvykius žiniuose. Tai jeigu dar negirdėjot, būtinai kviečiu pasiklausyti, o po 11 grįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina politikus nesikišti Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbą. Taip jis kalbėjo paskelbus, kad opoziciniai konservatoriai bando rengti neformalius pokalbius su Vašingtone įsikūrusios institucijos darbuotojais, kurių metu nori aptarti Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio darbą. Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininko Žygimanto Pavilionio ir ekspremjerės Ingridos Šimonytės kvietimas pokalbiui su opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų nariais pasiekė visą ambasados kolektyvą. Informacijos skleidimui pasitelkti atskiri personalo nariai. Pats Varvuolis teigia nežinantis apie tokius politikų kvietimus. Tuo metu Užsienio reikalų ministerija patvirtino turinti informacijos apie konservatorių parlamentarių bandymus neformaliai pasikalbėti su ambasados Vašingtone kolektyvu. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnio atlyginimo pereina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybė ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katelyno teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnio atlyginimo, tačiau neįvardyja, kiek jie bus keliami. Liepos pabaigoje Katelynas teigia, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms. Taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas paviešino kaltinimus keturiems vieno galingiausių Meksikos narkotikų kartelių nariams, kaip teigiama siekusiems įsigyti ginklų ir šaudmenų Čekijoje. Keturi įtariami Chalisko naujosios kartos kartelio nariai birželį buvo sulaikyti Čekijoje, pranešė teisingumo departamento pareigūnai. Du iš kaltinamųjų buvo išduoti Jungtinėms valstijoms ir pirmadienį stojo prieš teismą Tampoje, Floridos valstijoje. Kitų dviejų kaltinamų ekstradicijos dar laukiama. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanio iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtojo metų karščio banga tęsis 20 dienų. Mokslininko teigimu, orų situacija pasikeitė. Anksčiau karščio bangos dažniausiai kildavo Afrikos anticiklonui pasislinkus į šiaurę, kai vėliau viršų paimdavo Azoro anticiklonas, temperatūra vėl nukrisdavo. Dabar Afrikos anticiklonas vidutiniškai yra pasislinkęs labiau į šiaurę. Dėl to labai šiltas oras iš Šiaurės Afrikos gali lengviau pasiekti Italiją ir čia ilgiau įsitvirtinti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Startavus paskutiniai į penktąjį ryto laidos valandai mūsų eteryje, aš dar noriu jums priminti, kad mes laiką leisim iki pat 12, tai jeigu dar nekeliaujat pietauti ir tikrai turit galimybę, būkit kartu. Po keletos dainų grįšiu ir papasakosiu, ką dar spėsime šioje valandoje su jumis nuveikti.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su amerikiečių dainininke Jennifer Lopez ir jos kūriniu Ain't It Funny. Ją parašė pati Lopez, Corey Rooney, ir parašyta daina buvo romantiniai komedijai vestuvių planuotoje. Tačiau visgi buvo galvojama, kad ir paties režisieriaus filmo, kad šioje dainoje yra per daug Lotynų Amerikos muzikos įtakos, kad ji būtų rodoma filme, todėl ji buvo įtraukta į antrąjį Jennifer Lopez studinį albumą J-Lo, kuris buvo išleistas 2001-aisiais. Na ir tarptautiniu mastu išleista daina Ain't It Funny 2001 metų vasarą, JAF kaip ketvirtasis ir paskutinis albumo singlas, buvo išleista 2001 metų gruodžio 4-ąją leidyklos Epic Records. Daina buvo panaudota kaip foninė muzika trijose Japonijos televizijos reklamose, reklamuojant dar 2001-aisiais Subaru Legacy. Taip pat pati Lopez pasirodė visose trijose reklamose, na ir kūriniui sekėsi tikrai puikiai. Daina sulaukė įvairių, aišku, atsiliepimų, bet buvo kalbama netgi, kad melodija yra šiek tiek pavogta iš Madonos vieno kūrinio, bet dainai sekėsi tikrai puikiai ir ji sulaukė komercinės sėkmės, keliose šalyse pateko į dešimtuką. Lenkijoje štai daina 8 savaitės išsilaikė pirmoje Lenkijos singlų topo vietoje, Jungtinėje karalystėje daina pasiekė trečiąją vietą, na ir daugelį kitų šalių jai tikrai sekėsi puikiai, o dabar mes keliausim ir ją prisiminsim. Čia Jennifer Lopez ir Ain't It Funny.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Mažeikiai FM.

0: 2012 rugpjūčio 13 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Lawson, Taking Over Me.

0: I'm right back in my zone.
1: Reklama.
2: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytis su Gintarė.
7: Viskas, mėlieji. Artėja jau beveik 12 valanda. Šioje dienoje tiek rodo studijos laikrodis, tai man jau pats metas jumis atsisveikinti. Geros likusios dienos, gero laiko, geros nuotaikos, geros muzikos jūsų ausyse, lengvų darbų. Ir nepamirškit, kad jau rytoj, penktadienis, dar viena darbo diena, bet ta darbo diena bus ypatinga, nes mes ją pradėsim kartu nuo pat ankstyvo ryto. Tai rytoj 7 susigirdim.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina politikus nesikišti Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbą. Taip jis kalbėjo paskelbus, kad opoziciniai konservatoriai bando rengti neformalius pokalbius su Vašingtone įsikūrusios institucijos darbuotojais, kurių metu nori aptarti Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio darbą. Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininko Žygimanto Pavilionio ir ekspremjerės Ingridos Šimonytės kvietimas pokalbiui su opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų nariais pasiekė visą ambasados kolektyvą. Informacijos skleidimui pasitelkti atskiri personalo nariai. Pats Varvuolis teigia nežinantis apie tokius politikų kvietimus. Tuo metu užsienio reikalų ministerija patvirtino turinti informacijos apie konservatorių parlamentarių bandymus neformaliai pasikalbėti su ambasados Vašingtone kolektyvu. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnio atlyginimo perina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybė ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katelyno teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau neįvardyja, kiek jie bus keliami. Liepos pabaigoje Katelynas teigia, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms. Taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas paviešino kaltinimus keturiems vieno galingiausių Meksikos narkotikų kartelių nariams, kaip teigiama siekusiems įsigyti ginklų ir šaudmenų Čekijoje. Keturi įtariami Chalisko naujosios kartos kartelio nariai birželį buvo sulaikyti Čekijoje, pranešė teisingumo departamento pareigūnai. Du iš kaltinamųjų buvo išduoti Jungtinėms valstijoms ir pirmadienį stojo prieš teismą Tampoje, Floridos valstijoje. Kitų dviejų kaltinamų ekstradicijos dar laukiama. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanio iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtojo metų karščio banga tęsis 20 dienų. Mokslininko teigimu, orų situacija pasikeitė. Anksčiau karščio bangos dažniausiai kildavo Afrikos anticiklonui pasislinkus į šiaurę, kai vėliau viršų paimdavo Azoro anticiklonas. Temperatūra vėl nukrisdavo. Dabar Afrikos anticiklonas vidutiniškai yra pasislinkęs labiau į šiaurę. Dėl to labai šiltas oras iš Šiaurės Afrikos gali lengviau pasiekti Italiją ir čia ilgiau įsitvirtinti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometrų stulpeliai rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose. Prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, antklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rūpiučio 13-ąją. Nusikelkime į 2001-osius. Būtent šią dieną buvusi audiens narė ir projekto Spiller dalyvė Sophie Ellis Bextor išleido debitinį solo singlą Take Me Home. Tai yra Cher 1979 dainos coveris. Tik su kiek pakeistų tekstu, kurį parašė pati Sophie. Beje, kūrinio vaizdo klipą pamatęs Michael Jacksonas buvo taip nustebintas, kad savo būsimo singlo Rock My World klipui nusamdė tą patį stilistą ir choreografą.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Daugiau nei 30 tūkstančių juridinių asmenų iki rugpjūčio pradžios dar nebuvo pateikę finansinę ataskaitą už 2025-uosius, o tarp vėluojančių ir dešimtis didelių šalies įmonių. Registrų centro duomenimis iš maždaug 168 tūkstančių juridinių asmenų privalėjusių pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus rugpjūčio pradžioje tai buvo padarę 138 tūkstančiai, arba 82%. Iki gegužės pabaigos, kai baigėsi nustatytas terminas, ataskaitas buvo pateikę 113 tūkstančių, arba 67% pareigotų jas pateikti subjektų. Lietuvos būsto rūmai siūlo daugiabučio namų bendrojo naudojimo objektų draudimą padaryti privalomą. Tokia apsauga, pasak organizacijos prezidento Algio Čepliko, padėtų gyventojams išvengti didelės finansinės naštos netikėtos nelaimės atveju. Aplinkos ministerija iniciatyvą taip pat iš esmės palaiko, tačiau pabrėžia, kad draudimas turėtų papildyti, o ne pakeisti kaupiamasias lėšas. Besitęsiant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Kaip pranešė Lietuvos notarų rūmai, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijas, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad Seimo rudens sesijoje siūlys nustatyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus. Teigiama, jog socialiniai būstai buvo įrengiami netvarkingai, su pelėsiu prastos būklės grindimis, langais ir durimis. Jos teigimo visoje Lietuvoje turėtų galioti vienodas minimalus socialinio būsto kokybės standartas, kurio privalėtų laikytis savivaldybės. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tvirtina, kad vyriausybė kitąmet planuoja sparčiu indeksuoti pensijas. Jo teigimu, panaudojant sodros biudžeto perviršį, pensijas galėtų augti ir daugiau nei 10%. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė anksčiau teigė, kad šiuo metu įprastas pensijų indeksavimas numato 8,5% augimą. Tiesa, vyriausybės narė tikisi, jog bus panaudotas sodros perviršis ir pensijas kitąmet didės mažiausiai 10%. Ministrė taip pat pažymėjo, kad dabar apie sodros rezervo panaudojimą nėra kalbama. Esą tai riboja griežtos taisyklės, o rezerve sukauptos lėšos yra tvari valstybės finansinė pagalvė.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music.
3: Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžis iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Trečiadienio vakarą Zalcburge, Austrijoje paaiškėjo UEFA supertaurės laimėtojai. Jais antrą kartą paeiliui tapo Birmingemo Aston Villa klubai vykusi Paryžiaus Saint-Germain komanda. UEFA čempionų lygos laimėtojai 2-1 įveikė Europos lygoje praėjusią sezoną triumfavusi Anglijos klubą. Argentinos superžvaigždė Lionelis Messi pareiškė, kad po tėvo mirties jam kyla rimtų abejonių, ar jis galės dar ilgai toliau žaisti futbolą. Argentino žiniasklaida skelbė, kad jo tėvas mirė penktadienį vienoje Rosarijos ligoninėje. Starė Jablonkė Lenkijoje trečiadienį startavusiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate puikiai startavo Lietuvos komandos. Dvi iš trijų porų laimėjo grupės pusfinalius ir užsitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. G grupės pusfinaliai lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė po atkaklios kovos 2-1 palaužė Lenkės. Puikią pergalę čempionatą pradėjo Ieva Dubauskaitė ir Gerda Gruzdinskaitė, kurios B grupės pusfinaliai 2-0 įveikė praėjusiu metu Europos vicečempionės prancūzės. Puikų praėjusios savaitės pasirodymą Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose Edas Butvilas bando perkelti ir į Brownsburgą. ATP Challenger serijos teniso turnyro starte lietuvis 6-3-7-5 įveikė amerikietį Michaelą Mocha. Sportininko dvikova ant kietos dangos truko 1 val. 31 minutę.
2: Sporto naujienos.

0: stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rugpjūčio 13-ąją. 2001-aisiais parduotuvės pasiekė jau ketvirtasis Raised Fred albumas, pavadintas tiesiog Fred Head. Be jokio abejonių, jame jūs galite rasti hitus You My Mate, Mojave ir Love Song. Beje, visus juos Raised Fred atliko 2001-ųjų gegužę vykusiame koncerte Vilniuje.

0: Taxi!
1: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 8888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina politikus nesikišti Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbą. Taip jis kalbėjo paskelbus, kad opoziciniai konservatoriai bando rengti neformalius pokalbius su Vašingtone įsikūrusios institucijos darbuotojais, kurių metu nori aptarti Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio darbą. Seimo užsienio reikalų komiteto vicepirmininko Žygimanto Pavilionio ir ekspremjerės Ingridos Šimonytės kvietimas pokalbiui su opozicinės Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų nariais pasiekė visą ambasados kolektyvą. Informacijos skleidimui pasitelkti atskiri personalo nariai. Pats Varvuolis teigia nežinantis apie tokius politikų kvietimus. Tuo metu Užsienio reikalų ministerija patvirtino turinti informacijos apie konservatorių parlamentarių bandymus neformaliai pasikalbėti su ambasados Vašingtone kolektyvu. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnio atlyginimo pereina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybė ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katelyno teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnio atlyginimo, tačiau neįvardyja, kiek jie bus keliami. Liepos pabaigoje Katelynas teigia, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms. Taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Jungtinių Amerikos valstijų teisingumo departamentas paviešino kaltinimus keturiems vieno galingiausių Meksikos narkotikų kartelių nariams, kaip teigiama siekusiems įsigyti ginklų ir šaudmenų Čekijoje. Keturi įtariami Chalisko naujosios kartos kartelio nariai birželį buvo sulaikyti Čekijoje, pranešė teisingumo departamento pareigūnai. Du iš kaltinamųjų buvo išduoti Jungtinėms valstijoms ir pirmadienį stojo prieš teismą Tampoje, Floridos valstijoje. Kitų dviejų kaltinamų ekstradicijos dar laukiama. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanio iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtojo metų karščio banga tęsis 20 dienų. Mokslininko teigimu, orų situacija pasikeitė. Anksčiau karščio bangos dažniausiai kildavo Afrikos anticiklonui pasislinkus į šiaurę, kai vėliau viršų paimdavo Azoro anticiklonas. Temperatūra vėl nukrisdavo. Dabar Afrikos anticiklonas vidutiniškai yra pasislinkęs labiau į šiaurę. Dėl to labai šiltas oras iš Šiaurės Afrikos gali lengviau pasiekti Italiją ir čia ilgiau įsitvirtinti.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį bus saulėta, debesų nedaug, nelis. Temperatūra sieks 20-24 laipsnių šilumos. Tiek penktadienį, tiek savaitgalį lietaus nenumatoma. Penktadienio naktį šils iki 8-13 laipsnių. Dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktį vės iki 10-15 laipsnių. Dieną numatoma šilta, termometras stulpelį rodys 24-29 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį numatoma 12-17, dieną 26-31 laipsnių.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
0: Nieko nėra smagesnio, kaip pranešti visiems, kad liko pusantros dienos ir jau turėsim dar vieną puikų vasaros savaitgalį. O jei rimtai, šiek tiek po 13 ir mūsų eteryje startuoja geros dienos. Prie mikrofono Robertas, keliaujam prie virtualaus kalendoriaus. Tai šiandien ketvirtadienis, rugpjūčio 13-oji, netgi smagu, kad ne penktadienis tokia diena, ar ne. Šiandien turime tarptautinę kairiarankių dieną, tai sveikinu visus kairiarankius, spaudžiu kairę ir linkiu geros kloties. Šiandien Kasijonas, Pansijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir Diena švenčia vardo dieną, sveikinam varduvininkus. Keliaukim prie muzikinio kalendoriaus, o čia pats metas keltis į Airiją. Šiaurės Airija. 1958-aisiais, būtent rugpjūčio 13-ąją gimė Šiaurės Airijos dainininkas, buvęs populiarios pankroko grupės Undertones lyderis, vėliau sėkmingai tęsė solo karjerą, tai yra Fergelis Sherkey. Šis žmogus mums žinomas tikrai iš hito I Good Heart ir ši daina kaip tik dabar mūsų eteryje tęsė laidą geros dienos.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaujam į 2014 metus. 75 pozicija. Route 94.

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Super hitas.
5: Radio hitas.
2: Super hitas, radio hitas, kviečia į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Toli nekeliausim, rugpjūčio mėnuo 2025-ieji. O tuomet ant bangos Vaidas Baumila ir jo Marozika.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
0: Mažeikiai FM.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje metas ir geriems orams, o sinoptikai sako, kad šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra šeštadienio naktį 10-15, dieną 25-30 laipsnių karščio. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 13, o dieną iki 28 laipsnių šilumos.

0: Jau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Provykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
5: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris uno. Vieną savaitę topo viršūnėje 2001-aisiais. S Club 7.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė lange.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Hei, geros dienos.
7: Baigėsi pirmoji geros dienos valanda, joje visi darbai nudirbti, klauso muzikos ir laukiam naujausių 14 valandos žinių. O iki jų mus lydi Doni Montel. Leisk mylėt.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda savo sveikinimo laiške išrinktam Vengrijos prezidentui Androšui Bakui teigė vertinantis draugiškus ir abipusę pagarbą grįstus santykius tarp Lietuvos ir Vengrijos, bei išreiškė lūkestį dar labiau stiprinti šalių ekonominį, politinį ir kultūrinį dialogą bei kurti dar tvirtesnius žmogiškuosius ryšius. Lietuvos prezidentas Bakui rašė, kad Rusijai tęsiant brutalų karą prieš Ukrainą ir pasaulyje daugiant konfliktų, susitelkimas ir vienybė užsienio ir saugumo politikos klausimais išlieka itin reikšmingi. Vengrijos įstatymų leidėjai būsimų šalies prezidentu patvirtino Viktoro Orbano kritiką Baką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš aukščiausio teismo pirmininko pareigų. Ministrų kabinetas pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių rengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį. Po kariuomenės identifikuotas separacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožas nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Už pernai patvirtintą bendratarime šis darbas privalio būti atliktas iki 2025 balandžio 1-osios. Krašto apsaugos ministerijos teigimu terminą reikia pratesti, nes didinamas karinio kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkų skaičius nuo 27 iki 50. Vienas Europos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusija gali sustiprinti išpolius prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, o susirūpinimas dėl to, kad Maskva nori dar labai bauginti Ukrainą remiančias valstybės. Pasak pareigūno, kuris pagidavo kalbėti anonimiškai, yra požymių, kad Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos svarsto vadinamasis hibridinio karo operacijas, kurios gali apimti infrastruktūros sabotažą arba netikros vėliavos operacijas. Be to, Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra informavo regiono šalis apie galimą būsimą Rusijos išpolį. Tuo pačiu metu, pasak vyriausybės pareigūno, taip pat įmanoma, kad Rusija tiesiog nori sudaryti įspūdį, jog svarsto galimybę sustiprinti išpolius Europoje, siekdama pasėti baimę kaip informacinės operacijos dalį. Pareigūnas teigia, kad nėra jokių požymių, jog Rusija ruoštųsi konvenciniam puolimui ar invazijai. Buvęs Lenkijos teisingumo viceministras Marcinas Romanovskis, kurio ieško Lenkijos teisėsaugos institucijos, šiuo metu yra Tiraspolyje, tarptautiniu mastu nepripažinto Rusijos kontroliuojamo Moldovos regiono Uždniestrės sostinėje. Jis yra vienas pagrindinių įtariamųjų didelio atgarsio sulaukusiame tyrime dėl įtarimų, kad fondas iš pradžių įsteigtas nusikaltimo aukoms remti ir buvusių nuteistųjų reabilitacijai buvo sistemingai naudojamas politiniai ir asmeniniai naudai gauti. Lenkijos prokurorai jį kaltina dalyvavus organizuotai nusikalstamoje grupuotėje ir klastojus valstybės finansavimo konkursus, siekiant neteisėtai paskirstyti viešasias lėšas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-765-70. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Mažeikiai FM. Geros dienos.
3: Ketvirtadienio antroji geros dienos valanda prasideda. Dar kartelį norisi pasisveikinti su tais, kurie tik galbūt dabar prisijungė prie mūsų. Viskas gerai. Geros dienos iki 17. Prie mikrofono Robertas. Informuoju, kas gi laukia mūsų artimiausią valandą. Informacija apie orus, savaitės naujieną, žinoma, laukia rubrika Gera prisiminti ir lietuviškas top trejetukas, kuris šiandien, jei neklystu, turėtų būti sudarytas iš 2019 pasirodžiusių lietuviškų gražių dainų. Ar tai ir bus, sužinosite, jei liksite su mūsų radio stotimi.

Reklama. Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaujame į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2013 metai, 69 pozicija Lana Del Rey, Dark Paradise.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesio. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 70083 0618 70083. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Orų prognozė.
7: Geroje dienoje metas ir geriems orams, o sinoptikai sako, kad šiandien lietaus tikimybė maža, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje be lietaus, vėjas naktis silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių pietų naktis silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra šeštadienio naktį 10-15, dieną 25-30 laipsnių karščio. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 13, o dieną iki 28 laipsnių šilumos.
5: Hei, hei, hei, geros dienos!
6: Geros dienos!
4: Lietuviškas top trejetukas.
7: Lietuviškas top 3 į eterį keliauja, šiandien jis sudarytas, jau minėjau laidos pradžioje, iš 2019 metų kūrinių. Pradėkim nuo Saulės Kliošo darbo, tada kada?

Saulės kliošas mums tikrai priminė 2019-uosius ir jeigu dar mažai to laiko muzikos, tai serviruoju antrą kūrinį būtent iš 2019-ųjų. Marijonas Mikutavičius.

Lietuviškas top 3-tukas artėja prie pabaigos. Šiandien, priminsiu, jis sudarytas iš 2019 metų kūrinių. Saulės kliošą turėjom, Marijoną Mikutavičių turėjom, turim ir Lemon Joy, tavo rytojus.

Reklama. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštų.

0: purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Styga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
0: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
0: Antrąją geros dienos valandą šiandien baigiame su senu geru Will Smith darbu Miami. Lygiai 15. Svarbiausia.

0: Реклама. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda savo sveikinimo laiške išrinktam Vengrijos prezidentui Androšui Bakui įteigė vertinantis draugiškus ir abipusę pagarbą grįstus santykius tarp Lietuvos ir Vengrijos, bei išreiškė lūkestį dar labiau stiprinti šalių ekonominį, politinį ir kultūrinį dialogą bei kurti dar tvirtesnius žmogiškuosius ryšius. Lietuvos prezidentas Bakui rašė, kad Rusijai tęsiant brutalų karą prieš Ukrainą ir pasaulyje daugiant konfliktų, susitelkimas ir vienybė užsienio ir saugumo politikos klausimais išlieka itin reikšmingi. Vengrijos įstatymų leidėjai būsimų šalies prezidentu patvirtino Viktoro Orbano kritiką Baką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš aukščiausio teismo pirmininko pareigų. Ministrų kabinetas pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių rengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį. Po kariuomenės identifikuotas separacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Už pernai patvirtintą bendratarime šis darbas privalio būti atliktas iki 2025 balandžio 1-osios. Krašto apsaugos ministerijos teigimu terminą reikia pratesti, nes didinamas karinio kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkų skaičius nuo 27 iki 50. Vienas Europos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusija gali sustiprinti išpolius prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, o susirūpinimas dėl to, kad Maskva nori dar labai bauginti Ukrainą remiančias valstybės. Pasak pareigūno, kuris pagidavo kalbėti anonimiškai, yra požymių, kad Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos svarsto vadinamasis hibridinio karo operacijas, kurios gali apimti infrastruktūros sabotažą arba netikros vėliavos operacijas. Be to, Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra informavo regiono šalis apie galimą būsimą Rusijos išpolį. Tuo pačiu metu, pasak vyriausybės pareigūno, taip pat įmanoma, kad Rusija tiesiog nori sudaryti įspūdį, jog svarsto galimybę sustiprinti išpolius Europoje, siekdama pasėti baimę kaip informacinės operacijos dalį. Pareigūnas teigia, kad nėra jokių požymių, jog Rusija ruoštųsi konvenciniam puolimui ar invazijai. Buvęs Lenkijos teisingumo viceministras Marcinas Romanovskis, kurio ieško Lenkijos teisėsaugos institucijos, šiuo metu yra Tiraspolyje, tarptautiniu mastu nepripažinto Rusijos kontroliuojamo Moldovos regiono Uždniestrės sostinėje. Jis yra vienas pagrindinių įtariamųjų didelio atgarsio sulaukusiame tyrime dėl įtarimų, kad fondas iš pradžių įsteigtas nusikaltimo aukoms remti ir buvusių nuteistųjų reabilitacijai, buvo sistemingai naudojamas politiniai ir asmeniniai naudai gauti. Lenkijos prokurorai jį kaltina dalyvavus organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje ir klastojus valstybės finansavimo konkursus, siekiant neteisėtai paskirstyti viešasias lėšas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
0: Įpusėjome laidoje geros dienos, šiek tiek jau po 15, geru ritmu, gera nuotaika, keliaujame link darbų pabaigos. Šią valandą muzikinė ruletė, gera prisiminti, aišku, savaitės naujiena ir informacija apie jau penktadienio ir šeštadienio orus. Visa tai trečioje geros dienos valandoje, tad likite su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Kelia mus net į 2012 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 74 pozicija. Robbie Williams, Candy.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių, vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių, pietų naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra šeštadienio naktį 10-15, dieną 25-30 laipsnių karščio. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 13, o dieną iki 28 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė ruletė šiandien mums išsuko 2025 metus. Labai jau toli keliauti nereikės, tad su džiaugsmu įsitaisykime patogiai ir mėgaukimės trijomis dainomis, kurios tikrai 25-aisiais buvo populiarios. Pradėkim nuo Agatino Romero, Ricochet.

keliaujame toliau muzikinėje ruletėje, kuri sudaryta iš 25 metų kūrinių Safri Due ir Pačeva Paja. Take me

sugrįžtu į muzikinę ruletę, priminsiu tiems, kurie tik galbūt dabar mūsų įsijungė. 2025-ieji šiandien pas mus svečiuojasi, turėjome jau du kūrinius, metas ir trečiajam. Tebūnie tai James Blunt su Cyril, Tears Dry Tonight.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda prabėgo, o čia senai begirdėtas Vilius ir 120. Jų darbas dideli, uždaro šią valandą lygiai 16 svarbiausios žinios. Kas pasakė?

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda savo sveikinimo laiške išrinktam Vengrijos prezidentui Andrašui Bakui teigė vertinantis draugiškus ir abipusę pagarbą grįstus santykius tarp Lietuvos ir Vengrijos, bei išreiškė lūkestį dar labiau stiprinti šalių ekonominį, politinį ir kultūrinį dialogą bei kurti dar tvirtesnius žmogiškuosius ryšius. Lietuvos prezidentas Bakui rašė, kad Rusijai tęsiant brutalų karą prieš Ukrainą ir pasaulyje daugiant konfliktų, susitelkimas ir vienybė užsienio ir saugumo politikos klausimais išlieka itin reikšmingi. Vengrijos įstatymų leidėjai būsimo šalies prezidentu patvirtino Viktoro Orbano kritiką Baką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš aukščiausio teismo pirmininko pareigų. Ministrų kabinetas pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį. Po kariuomenės identifikuotas separacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožas nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Už pernai patvirtintą bendratarime šis darbas privalio būti atliktas iki 2025 balandžio 1-osios. Krašto apsaugos ministerijos teigimu terminą reikia pratesti, nes didinamas karinio kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkų skaičius nuo 27 iki 50. Vienas Europos žvalgybos pareigūnas teigia, kad Rusija gali sustiprinti išpolius prieš Baltijos šalis ir Lenkiją, o susirūpinimas dėl to, kad Maskva nori dar labai įbauginti Ukrainą remiančias valstybės. Pasak pareigūno, kuris pagidavo kalbėti anonimiškai, yra požymių, kad Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos svarsto vadinamasis hybridinio karo operacijas, kurios gali apimti infrastruktūros sabotažą arba netikros vėliavos operacijas. Be to, Jungtinių Amerikos valstijų centrinė žvalgybos agentūra informavo regiono šalis apie galimą būsimą Rusijos išpolį. Tuo pačiu metu, pasak vyriausybės pareigūno, taip pat įmanoma, kad Rusija tiesiog nori sudaryti įspūdį, jog svarsto galimybę sustiprinti išpolius Europoje, siekdama pasėti baimę kaip informacinės operacijos dalį. Pareigūnas teigia, kad nėra jokių požymių, jog Rusija ruoštųsi konvenciniam puolimui ar invazijai. Buvęs Lenkijos teisingumo viceministras Marcinas Romanovskis, kurio ieško Lenkijos teisėsaugos institucijos, šiuo metu yra Tiraspolyje, tarptautiniu mastu nepripažinto Rusijos kontroliuojamo Moldovos regiono Uždniestrės sostinėje. Jis yra vienas pagrindinių įtariamųjų didelio atgarsio sulaukusiame tyrime dėl įtarimų, kad fondas iš pradžių įsteigtas nusikaltimo aukoms remti ir buvusių nuteistųjų reabilitacijai buvo sistemingai naudojamas politiniai ir asmeniniai naudai gauti. Lenkijos prokurorai jį kaltina dalyvavus organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje ir klastojus valstybės finansavimo konkursus, siekiant neteisėtai paskirstyti viešasias lėšas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Šiek tiek jau po ketvirtos, smagu eteryje dar kartelį pasilabinti su jumis. Prie mikrofono Robertas, iki pat 17. Gera diena pas mus. Pas mus visada visos dienos geros. Šią valandėlę gera prisiminti, žinoma, orai, savaitės naujiena ir Roberto top 3. Trys kūriniai, su kuriais aš jūs palydėsiu link darbų pabaigos. O dabar šiek tiek muzikos ir ruoškimės į kelionę 2011. Gera prisiminti. Minti rubrikoje.

0: reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti 2011-ieji grojamiausių dainų šimtukas 52 vieta. Aleksandras Ten, Get

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Orų prognozė.
0: Penktadienį Lietuvoje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių, vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 8.13, dieną 22.27 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių, pietų naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra šeštadienio naktį 10.15, dieną 25.30 laipsnių karščio. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 10, rytoj dieną iki 25 laipsnių šilumos, šeštadienio naktį jau apie 13, o dieną iki 28 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servisas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 eteryje ir šiandien jį pradėkime su hiperbolės ir Zauben darbu Laužai.

Keliaujame toliau, mano top 3 tokie, Hiperbolė ir Zauben laužai turėjom, Michael Jackson'a Smooch Criminal taip pat jau turim, metas trečiajam kūriniui ir tebūnėtai žemaitukai, rinkis mane.

parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi, Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86.

0: 44 33 33 6 86 44 33 33 6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
1: New music. Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Tai ir viskas, baigėsi geros dienos šį ketvirtadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis, dar smagiau žinoti, kad pakartosime jau rytoj. Tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Nuo 13 iki 17 laidoje geros dienos. O dabar geros, smagaus, likusio ketvirtadienio vakaro su mūsų radijos stotimi ir iki.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principo. Tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Anot ministrės, šiuo metu dalį tokių paslaugų teikia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kita sveikatos apsaugos ministerija. Dėl Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose susidariusią situaciją užsienio reikalų ministerija sudarys komisiją, kuri vertins viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių Gediminą Varvuolį. Jeigu žiniasklaidoje arba viešoje erdvėje pasirodo informacija apie ministerijai pavaldžios institucijos neigiamą veiklą, institucija per 5 darbo dienas turi sudaryti komisiją situacijai įvertinti. Be kita ko, rugpjūčio pabaigoje bus rengiamas užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame informacija apie susidariusią situaciją pateiks užsienio reikalų ministerijos vadovai. Dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į užsienio reikalų ministeriją pranešdama apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Varvuolis Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose pareigas eina nuo praėjusių metų rugpjūčio pirmosios. Latvija įsigijo sistemų kovai su dronais, bet pamiršo joms amuniciją, sakė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Taip jis atsakė į klausimus apie incidentus susijusius su dronais ir buvusio gynybos ministro Andrius Sprūdo darbą. Paklaustas, ar tai susijęs su sistemomis įsigytomis Sprūdai einant pareigas, Kulbergas konkretaus atsakymo nepateikė. Pasakiau, šiuo metu kuriama vieninga sistema skirta sinchronizuoti valstybės sienos apsaugos tarnybos ir gynybos ministerijos veiksmus. Sistema taip pat remiasi Ukrainos patirtimis stebint oro ir atremiant dronų grėsmes antidroninėmis priemonėmis, o ne brangiomis raketomis. Lenkijos vyriausybė pasmerkė sprendimą neįtraukti šalies į sąrašą valstybių, kurioms taikomos naujosios Elono Musko palydovinio interneto paslaugos Starlink tarp tinklinio ryšio Europoje taisyklės. Tai naujausios Varšuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių milijardierius nesutarimas nuo karo kaimininėje Ukrainoje pradžios. Dėl šio sprendimo Lenkijos abonentai kas kart naudodamėsi paslaugą už šalies ribų turės pateikti pasą ir užsisakyti brangesnius aukščiausios klasės planus. Kodėl Lenkija nebuvo įtraukta į Europos tarp tinklinio ryšio regioną pagal nuo rugpjūčio 17-osios įsigaliosiančias atnaujintas taisyklės Starlink nepaaiškino.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2013. Robin Thicke, T.I. and Pharrell, Blurred Lines.

0: la mare. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daugšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Keliaujam tolyn kartu su muzika ir atsiduriame 2012 metuose kartu su Robbie Williams darbu Candy.
2: Atgal į ateitį.

0: mama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunija vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžis iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Trečiadienio vakarą Zalcburge Austrijoje paaiškėjo UEFA supertaurės laimėtojai. Jais antrą kartą paeiliui tapo Birmingemo Aston Villa klubai veikusi Paryžiaus Saint-Germain komanda. UEFA čempionų lygos laimėtojai 2-1 įveikė Europos lygoje praėjusį sezoną triumfavusi Anglijos klubą. Argentinos superžvaigždė Lionelis Messi pareiškė, kad po tėvo mirties jam kyla rimtų abejonių, ar jis galės dar ilgai toliau žaisti futbolą. Argentinos žiniasklaida skelbė, kad jo tėvas mirė penktadienį vienoje Rosarijos ligoninėje. Starė Jablonkė Lenkijoje trečiadienį startavusiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate puikiai startavo Lietuvos komandos. 2 iš 3 porų laimėjo grupės pusfinalius ir užsitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. G grupės pusfinalį lietuvės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė po atkaklios kovos 2-1 palaužė Lenkės. Puikia pergalė čempionatą pradėjo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Gruzdinskaitė, kurios B grupės pusfinalį 2-0 įveikė praėjusių metų Europos vicečempionės prancūzės. Puikio praėjusio savaitės pasirodymą Lexingtone Jungtinėse Amerikos valstijose Edas Butvilas bando perkelti ir į Brownsburgą. ATP Challenger serijos teniso turnyro starte lietuvi 6-3-7-5 įveikė amerikietį Michaelą Mocha. Sportininko dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 31 minutę.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku, kartu su lietuviška muzika tą visada daryti gerokai smagiau, tikiuosi, kad muzika ir jūs lydi, kad ir kur bekeliautumėt. Radio archyvuose šį kartą 2022 ir 33 metų savaitę, būtent tada mūsų etrėje debiutavo Rokas Jan ir Vakar vakare.

nežinau kodėl. Meilė mano išblaškyta, siaučia audros nematytos, nežinau kodėl.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principo. Tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Anot ministrė, šiuo metu dalį tokių paslaugų teikia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kita sveikatos apsaugos ministerija. Dėl Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose susidariusią situaciją užsienio reikalų ministerija sudarys komisiją, kuri vertins viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių Gediminą Varvuolį. Jeigu žiniasklaidoje arba viešoje erdvėje pasirodo informacija apie ministerijai pavaldžios institucijos neigiamą veiklą, institucija per 5 darbo dienas turi sudaryti komisiją situacijai įvertinti. Be kita ko, rugpjūčio pabaigoje bus rengiamas užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame informacija apie susidariusią situaciją pateiks užsienio reikalų ministerijos vadovybė. Dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į užsienio reikalų ministeriją pranešdama apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Varvuolis Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose pareigas eina nuo praėjusių metų rugpjūčio pirmosios. Latvija įsigijo sistemų kovai su dronais, bet pamiršo joms amuniciją, sakė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Taip jis atsakė į klausimus apie incidentus susijusius su dronais ir buvusio gynybos ministro Andrius Sprūdo darbą. Paklaustas, ar tai susijęs su sistemomis įsigytomis Sprūdo einant pareigas, Kulbergas konkretaus atsakymo nepateikė. Pasak jo, šiuo metu kuriama vieninga sistema skirta sinchronizuoti valstybės sienos apsaugos tarnybos ir gynybos ministerijos veiksmus. Sistema taip pat remiasi Ukrainos patirtimis stebint oro erdvę ir atremiant dronų grėsmes antidroninėmis priemonėmis, o ne brangiomis raketomis. Lenkijos vyriausybė pasmerkė sprendimą neįtraukti šalies į sąrašą valstybių, kurioms taikomas naujosios Ilono Masko palydovinio interneto paslaugos Starlink tarp tinklinio ryšio Europoje taisyklės. Tai naujausias Varšuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių milijardierius nesutarimas nuo karo kaimininėje Ukrainoje pradžios. Dėl šio sprendimo Lenkijos abonentai kaskart naudodamiesi paslaugą už šalies ribų turės pateikti pasą ir užsisakyti brangesnius aukščiausios klasės planus. Kodėl Lenkija nebuvo įtraukta į Europos tarp tinklinio ryšio regioną pagal nuo rugpjūčio 17-osios įsigaliosiančias atnaujintas taisyklės Starlink nepaaiškino.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
0: Radio hitas.
2: 2015. Tiff Harmony featuring Kid Ink. Worth it.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Keliaukim toliau ir mes atsidurėme 2004 metuose, atyrėje rubrika Atgal į ateitį ir čia mes keliaujame su Jimmy Somerville, I will always be around.
0: Atgal į ateitį.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628-716-06.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Daugiau nei 30 tūkstančių juridinių asmenų iki rugpjūčio pradžios dar nebuvo pateikę finansinę ataskaitą už 2025-uosius, o tarp vėluojančių ir dešimtis didelių šalies įmonių. Registrų centro duomenimis iš maždaug 168 tūkstančių juridinių asmenų privalėjusių pateikti finansinės ataskaitas už praėjusius metus rugpjūčio pradžioje tai buvo padarę 138 tūkstančiai, arba 82 procentai. Iki gegužės pabaigos, kai baigėsi nustatytas terminas, ataskaitas buvo pateikę 113 tūkstančių, arba 67 procentai pareigotų jas pateikti subjektų. Lietuvos būsto rūmai siūlo daugiabučio namų bendrojo naudojimo objektų draudimą padaryti privalomą. Tokia apsauga, pasak organizacijos prezidento Algio Čepliko, padėtų gyventojams išvengti didelės finansinės naštos netikėtos nelaimės atveju. Aplinkos ministerija iniciatyvą taip pat iš esmės palaiko, tačiau pabrėžia, kad draudimas turėtų papildyti, o ne pakeisti kaupiamasias lėšas. Besitęsiant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Kaip pranešė Lietuvos notarų rūmai, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijas, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad Seimo rudens sesijoje siūlys nustatyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus. Teigiama, jog socialiniai būstai buvo įrengiami netvarkingai, su pelėsiu prastos būklės grindimis, langais ir durimis. Jos teigimo visoje Lietuvoje turėtų galioti vienodas minimalus socialinio būsto kokybės standartas, kurio privalėtų laikytis savivaldybės. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tvirtina, kad vyriausybė kitąmet planuoja sparčiu indeksuoti pensijas. Jo teigimu, panaudojant sodros biudžeto perviršį, pensijos galėtų augti ir daugiau nei 10 procentų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė anksčiau teigė, kad šiuo metu įprastas pensijų indeksavimas numato 8,5 procento augimą. Tiesa, vyriausybės nariai tikisi, jog bus panaudotas sodros perviršis ir pensijos kitąmet didės mažiausiai 10 procentų. Ministrė taip pat pažymėjo, kad dabar apie sodros rezervo panaudojimą nėra kalbama. Esą tai riboja griežtos taisyklės, o rezerve sukauptos lėšos yra tvari valstybės finansinė pagalbė.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Dar vienas puikus kūrinys, kuris debiutavo mūsų eteryje 2019 metų 33 metų savaitę, tai Katy Perry darbas Small.
4: Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say hey. Isn't it weird?

0: Реклама.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad socialinės paslaugas pagyvenusiems žmonėms norima teikti vieno langelio principo. Tam rudenį Seimui bus teikiamas įstatymo projektas. Anot ministrės, šiuo metu dalį tokių paslaugų teikia socialinės apsaugos ir darbo ministerija, o kita sveikatos apsaugos ministerija. Dėl Lietuvos ambasadoje Jungtinėse valstijose susidariusią situaciją su užsienio reikalų ministerija sudarys komisiją, kuri vertins viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie ambasadorių Gediminą Varvuolį. Jeigu žiniasklaidoje arba viešoje erdvėje pasirodo informacija apie ministerijai pavaldžios institucijos neigiamą veiklą, institucija per 5 darbo dienas turi sudaryti komisiją situacijai įvertinti. Be kita ko, rugpjūčio pabaigoje bus rengiamas užsienio reikalų komiteto posėdis, kuriame informacija apie susidariusią situaciją pateiks užsienio reikalų ministerijos vadovybė. Dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į užsienio reikalų ministeriją pranešdama apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Varvuolis Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose pareigas eina nuo praėjusių metų rugpjūčio pirmosios. Latvija įsigijo sistemų kovai su dronais, bet pamiršo joms amuniciją, sakė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Taip jis atsakė į klausimus apie incidentus susijusius su dronais ir buvusio gynybos ministro Andrius Sprūdo darbą. Paklaustas, ar tai susijęs su sistemomis įsigytomis Sprūdai einant pareigas, Kulbergas konkretaus atsakymo nepateikė. Pasak jo, šiuo metu kuriama vieninga sistema skirta sinchronizuoti valstybės sienos apsaugos tarnybos ir gynybos ministerijos veiksmus. Sistema taip pat remiasi Ukrainos patirtimi stebint oro erdvę ir atremiant dronų grėsmes antidroninėmis priemonėmis, o ne brangiomis raketomis. Lenkijos vyriausybė pasmerkė sprendimą neįtraukti šalies į sąrašą valstybių, kurioms taikomos naujosios Ilono Masko palydovinio interneto paslaugos Starlink tarp tinklinio ryšio Europoje taisyklės. Tai naujausios Varšuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų milijardieriaus nesutarimas nuo karo kaimininėje Ukrainoje pradžios. Dėl šios sprendimo Lenkijos abonentai kaskart naudodamiesi paslaugą už šalies ribų turės pateikti pasą ir susakyti brangesnius aukščiausios klasės planus. Kodėl Lenkija nebuvo įtraukta į Europos tarp tinklinio ryšio regioną pagal nuo rugpjūčio 17-osios įsigaliosiančias atnaujintas taisyklės Starlink nepaaiškino.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai